0: 조이마 리만주야 솔직히 시간이지래
1: 새로운 따모시 얼굴은 마루에 놈을까 얼굴은 채속 년다 있느래
2: 얼굴은 차치 아니서둠 얼굴은 차치 인조버섬
0: 야 따로치 주소느래 조이마 리마 윤주리
1: 새로운 따모시 너나 니주 람트메 노그 송나 송나 말이 니주 람트 Денжик жирца иннери.
2: Джимжил дилим хсасуншил. Денжик хивша семсазун.
1: Пшипа сунчуп шепэр гацу гэчу шэжин юл.
3: Дунгу омлен пэги тэвца цупи. Джепна дизэ гятэн нямдлики. Псипры тыкрытан, псипры хтифтюн сипры мбоккыл псел.
1: Псипа, сунчу псепры цангма юпи, сышки ңалани чипшетыр.

0: 레제딩가 당하는 다신 호마즈긴 세군다가 크니파고 주제비 크니파니나 단디 람점 심지 거라 나나 다신 고노 고 소토 드가니 노모즈가치 디 잔즈가 통통리 로총다니가 전제나 상물 그 호칭가 달로그 람점 심지 다신 호마 도지 테랑라 로초 메르잠반칠 니가 디나 레리진 뜨기치 잔데 주이 디나 갑톤데 텐통하게 되는 그 단시 컨리니가 카브르게 담난 데바 토크 딘토니기 지영 산드위치 그노 데랑 나프셔다는 가와 그 티니 허르나리 다프셔다 트파게 티브든 길르그 라스콘디 손이나 달로 그쇼 톰랑나 타르신고노 로초나 반드 좀 토르지가시기 조그니 말 디젠 그 좀 토르지근데 다뜨뜨그니 말 직섬 니마치긴 지금 넘어지 마토맥 디나닌 다 딱가랑 다 라호토나 바존 손자라는 그 생큼 힘음지게 줘라 대한치니 다 하마란 존 손자 셰이게 십줄 된적라는 존 그치었으면 다 조세게 지금 다가 과리지죠 다 조하진 그 가챔보리 야 디나카 통대 전통하게 되는 그 난시 근은 납상 머리가 접친 그 달로 그 람짐 심직 다신 로마 로도지 테랑데 카브그 글음나 데바 톡신이지 로도고 카마드나 데 레나 테랑 그 알랑적인 것좀 야로토도지창초데모이나 조롱그 심직그 삼니인더니 당이서 다르신 송스대 당라 댐디신의 이모 이따가 도움을 다 조롱그 니 심직이 제리 그 각속 라다 그 지금 이게 짠도 중이 됐는 양 자신이 양 그나마 갑다스가 통통이나 아니 다 심직이 제리
1: 그 각속인기나 다소 오이 익성을 봐
0: 네리
1: 네리 다 심직이 각속인데 전이잖아 та паржара шимдир карчыгылас тандай инжина ташым дика катаса сууши а ташым дика мыгылкла кинишана та шимдикэр мыгылнда инжини чембулу тарымша чимбек ката тата инжина тарым топ жумсаны риюнсы шанри а тегин гыта мыгыл кайымда ин та киндиш ва кри чинси жуга та мыгылын гендинда а мен бина та кинде тегиз шачу кам буйдок
0: нари
1: а онжама бай гитхарик баг шимдикэ талдым де топ жумйтунда та мыгылын дешана хайдер чокко таарын кы мыңыр кы сомжоң шайдын гына расу андай ну бидим сынгы дарын кетсек инсмри самка тагда чилиг нини та ик сонып пакор кы хуча сурити тани чили тонда би ям шартым жайын гари тини ты музык тагда таршын шартым тана да гиргин гүндүртүн көкүни ик тарг тимини да уртун чимжон да шатас күндө гашасын диштин тини да гиргин нан би кватырла тахта инжина дарын кы цокко цигезилген дүшүнлөн хатта тавыш
0: Nadiri quatinche, Konichuranga, Tashimji Chelig, Kashuk, Tamgi, Lasquang, Tendani Kabdazga, Tontoni, Natitoni, Tatanga, Homter Shinjunde, Young Shu, Tashing, Shatam Lasquan, the young, Ayokori Chungok, the younger, Tashatam Lasquan, the Rachurangita, Konashakon, the Shugitin, Nambazo, and the Quatanatin, Ranga Papa, the Shatamara, Yokarin Chono, the Mosatina Shatam Yokarin, the Guatanatan, Javita, which has Gamangazga law.
1: тогда схопрто восстан чим жорахтан не там чита дячи сонстан сапазы нугла кани та там жирахтан гуко актын наян как чим буз юк тогда парзы мандават рука сосу сибдри юкур та тогда индири рити ки сибдри юна сибдри ки сибцхма матчын барат да кадан жозла ташига 아랑가 싱그톤에서 제가 각각 친이도 뭐가 각각력
0: 나리
1: 대통령다 어떤 지금 좀 그 달려 지금 아니나 같이 갖고 있다 같이 같이 갖고 있는 게 나타난 지리린 소식이 근데 다시 이제 그럼 무슨 노래다 지금 굉장히 소식 그 같이 너무 같이 맞아 됐다 같이 그렇게 같이 맞아 이거 그래서 이제 같이 그러면 이제 수월까 같이 너무 그래야
0: 나리리리 나리리리 다 저거 각그래도 망아지고 저 로스음즈 그런다라 안디 지금 샤츠므란데 디디한체니 르종긍이 텐데 심지기인데 손한데 각그가 망보려 제대로 다 레마카르마 차츠크는 아까 그때 정말 걸었던데나 역시 저라 까모드긴지 디한체니다 저런 게 손이나 그 로스음리 심지 그런 반디 손이나 대단한 로스음보기 지금 심지 그 고름 디토니 다 룩셈부르크 촌니 톰노그 지금 로스케자 안다중이 타네양 갑다즈가르 디리나
1: 리리다 심직 다 심직으로 통국간니 다 그때가 샤츠므저 군을 장고가 다 지금 샤츠므저 죽은다 마다 하청 침부지욕
0: 다르
1: 샤츠므저 죽어 흐투아라 욕하라 언정 다 그때니 점으시니테 무스리 데이터 그근남 바가 소출년 디토니다 그근남 바가 소출다 센티에토 тага тони та дик коне чин джаго гыр самчи кого то мох сам дуа кти как ва чи дина на тмо кому ты на та ян дик коне сатм чон чон бен да чан го а ти сим кира тмо районе та как ся ди чал ка то ти зу ся сум дого те го как ся ди чара чон бр го ма ни ди сум дига на го а к чи чи чи хни чи
0: ти
1: коне та то мо гри мо
0: ари
1: та то су гыр гна ба го фо чон ян го та чи кто на сим цу
0: ари
1: та во ви ви шена чок ком ди та ки то мо шена ся то ма ри
0: ари
1: 다 서로 하자 그지 순동이 다 다크 또 뒤통이 장고 또 무슨 된다 그러면 니와 갑대다 야는 그거 와서 전에 달리다 다시라 그리게 그냥 바로 속지 그슨 길아 아들까 년이 뒤 대중이 다 얼굴 사진 총총 그 값은 땅 클리니다 소마 다시 하신 소득이 누구 다시 하시는 일 하시는 누구 또 무슨 다시 하시는 뜻이니다 통망 같은 뜻이니다 지금이다 뒤뜨라 또 뭐라 카라콜이 Тэнтэ дорми ниваг кандита шэстунга кавшанда танклини. Шэстум кавшанда танклину гота навжигта ниулита тартивата та. Аджа чан чуддилта тандамугла кани инжината. Инди скундата шэстумда жугу ликани шигну кэтхати тавзгши. Та тарттан диги исэндон вигана зина чукку шэстизгина та шэстум скунунда нимани сындыганда мутхнура. Сэзэ джачивазы там фолдуг ирин гуног несинты та тарта тахшиги юк та тахир ташим чиклусун бондага алыш китти дешана та айтыр кана мата мобилге
0: ри ри ри ри ри гуатын чеда лусун буг шимжиг горым ра лош кинда дуни таниян нюн ди рг ди капдазга тун тун гинер тетана та маун патун сонжинара чо сонжина талу чу там бамрам бандера чиг чолё кто сергуга Олі та сэр кугангі куатта. Тэнна та маунва гэ чуранг гэ чигэн чаржай нанжа яна. Чу маунва гэ шэмжик гэ ян чиг ргжон шэмжик гэ курнда зуни. Ран гэ чигэн чаржай нанжа кандар ёни на дзунгі тани кабдар яна.
1: Ари та маунва гэ чаржай нсанэшана та тахти варта та ирцан рэпах зу ини та. Чиг собжун кангла кансан ли инэра.
0: Ари.
1: Тэнна та тахти варта собжун ину гэ тавлым юнсатуга дэ кочу лишите та. Та мэнтэта ингэна та. Nimbaran bantun juga tak cili sama riba kodemu.
0: Ari.
1: Ternyata mencetak sama riba yang juga semacam tinggi itu. Tapi ternyata termun muncikin jenar yang sama riba di sini. Sojung kita lu mengelak tak kena kan sendiri ini. Ini terdah semacam itu juga seperti tuh yang nama cerita. Dan zatun gerbun kan zatun kau ni mau mana sama riba ke sini juga sendiri semacam juga. Hitung itu gila, tak tahan yang itu sih sembata teh tahu sih ya.
0: Ya, di, di, kuarin sih, kuarin sih. Di sana di, ane ke terang ke cawa ke nang na minus cuaca ni juga dah. Jadi contoh ni nang tu, dah semji ke lu sembu ke korum ke cundan ni nang contoh ni nang tu, setmi kuari di, tani semji kuari ini di, dah dah antar senson tu. Di sana mau yang tu, ngizran dek lu cuci ke nang na, curang ke celi under tahun demi datang ni. yang dhamu ge chi shimjik ge rinpan de ndoy nan do kwen dhamu thaw chukara mangpo ri yo je di tana chi rang ge ta ge lu sambo ge chi ta shasam chi nu nyam nyong nan zha hui cha luk nu nyam nyong nan zha ta shimjik ge korum ge nyam nyong nan zha da so su ngi tiki nyam nyong da zu ngi tani yang chi nyam chukara tor nang e go sa lo chukana ba ge churang ge kati churang ge che lin dhan dami shimjik ge rinpan di yong go nan da zu ngi tani dhani rang ge chi yang nyam nyong ge la kati ni lo chukana ba kap da e chi tong tong e zu me la
1: 리다 뭐지 체리다 데스는 다가 다 체리자 바캉 방캉나 하케르 뜨게 시긴 칸나마 리다도
0: 네리
1: 다수 지 체리 그 젠글라 카메라 좀 메크 다 체리 군단다르 뭐 테나 다수 다르만 그 다 지게 딩딩 틈틈다 지다 같이 바빠이 틈틈다 같이
0: 딩
1: 다수 샤숨 군다구나 다 지 샤숨도 도토티 떠니다 아저도도도마티치치코와라 там макасу рынгыты нэнти имейл дарынгы семья к тиги рынгыны жоғысатын тек качынын дүнмүн тори пататы мувин калыр едигина да тачили начили да ни анан да нисимдин донгу татода ектимро мо
0: нади
1: тай ектимро паги чили дотона чукка да чили жамба кантан кана да су дарынгы шатын тек нина чукка дарынгы ликатерынгы тиги тиги чични или ночинчини
0: だてしょてるんがてがなんてちょっとたてがすごいんかのまたもがそらずしたいがねでもまじりりりちょっとしゅあしゃんじにらんじゃんしゃんじになんだんばむらんしゃんじになんだあかんえならんでじくちょちょらてらしがかもれたらじくちゃたんそんにてつけずちゅるんばじんてこるみをねにんがんどんじゅでらつけずんだならかかかれらまんぽりをかさぶとなにくがたぐずしゃんじくらんばんでとなしゃつむとつけずとうにんじょうか ディジェンクシャツムランドズラカヨンランゲチェリタンジェビチギニャムチョラトルヌイゴサマンポリオノギタナジェンクタコナカダイコノテブジンディコアリンチェタンジグトデランゲレンセンディナンニチョンソジナロクサンボンダニエランゲチギシャムジクランバンダナタルシンゴゲテタナヨンダタンデユリジグトアチャリジンジャカイノモイネタダロンナナチランゲシェンドニアナラキメサチョワグナガトンメサナラダモラヨチェリサンゴディナジグトチョランゲンダラチカサフズナンジャヨンナチョランゲシェナンドニカチャズガ
1: ありがとうございます。とはですね、カスルともちゃんめくらだ、あの、現地な、たとんとしなにのかんで、たるんげ、しんどぱぞの、たるんげ、そんじょうじゃ、そわかんばいん、たるんどげんげむつく、ぐふふつるぎたるんげ、てんちんぐぱまとんげるぎなんばてじんと、ぱなまんしんとんそうとくなんばいんげのてらんなむりんわたん、かりえがんたんたらわ、じんじゅうがんたじび、たひんもんでしわたん、
0: ラジオランディに足らなつげずちがかかりように飲もれていたなちょろんげんそんじなたくちゅうラムジムシムジクランバンダに足らしんそんだらてんでしわたまんわたんばるんばぐさんにんでじちょろよくてたなてんでしわたんたにまんわぐやんたしむじくらんかんでなりやんびたひもんでしねんご ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: Оттымын терантери не махарды орган сачы что ма варсам гу. Вы чабр гу них так амар ю сазыры. Так я орган гу пан кан тою сазыры. Тымын тандан а кала кан чен упасан гу ма вся тан на нам не зыры дидири. Каме гур курен зын лактар мо гер гер да. Ма кашин курду ен зын да ган курду ин курен зын. Ма сим кар у цыга нян бу ю гу да нам пфи ма на чен бу ю ю мар дара. Кашын диш тан и терын о ми ся дигин. Таророн гэтэрон кашын дэтэрон хэт гожири, чот гожири, алон гожири, самса уж тонты нитри, хисын чун махи анчоку, тэни чына батэн айра, нян зизин озэгю, оту муин квадрин чейвша вала мазонду палгайон, шкар маратун тэчик дарасун кар.
1: Рейт упын амба, сыпа гапу тэгми, ойч тамхуйг данси, дандыр, кавар, ngawaga, 대릉그 조지르카도 선진아용 시금 판섬 초과래라 회나 공그 다 양죽 허지근단다 금축 조섬단다 안더카존 선진아라 대릉근 단식과르카가다 하물라마 만주니 샤물라마 마시그니 안더장군데 인지나다 칼라로수니에이 다 칼론잠루 따이타 너 샤라 멘멘고치 거르커지그니 온바 멘멘고치 고그지그니 세고그 너 그초 상만 선진아라 영 르마린 데추 세마린 진주 나하창 그 가시 모레라 디나 슈니 그초 대랑 그 너지 그 샨듬 게르게 남바 그 단시 안타 주저와 쯧터 야라 단시 안타 조가와 이그자 세르린 데니 갑세노 그 가당아 찍다 도머 그치 단시 안타 저저와 쯧자 터데 너지 그 샨듬 게르게 남바 셴노 그 가탕아 시키다 어거땅 땅 총 섬의 제길 어거땅 땅 총 역지의 길 어거땅 땅 총 역섬의 어거땅 땅 총 역섬 지 어거땅 땅 총 역지의 섬지리 니노니 친토이 가정 어거땅 땅 총 역섬 지라 어거땅 땅 총 섬의 치가마위 가정 어거땅 땅 총 섬의 제진이 얼랑지가 지기 토크리나 어거땅 땅 총 역니 지리 Tintoni ndarjik shantam gergi namba ga Dranshi ga antag jo nga wa Yigjaak serlin deb shen no ga katanga shikta Argatang tang chong vzhagchi ga vzha Argatang tang chong vzhagsam ga ni Argatang tang chong vzhagni ya vgil Argatang tang chong vzhagchi ga rga Argatang tang chong samga ga ni chere Tintang ga chin towi katang Argatang tang chong vzhagsam ga ni ra Chi ga mawi katang Argatang tang chong samga ga ni ya langji ga Jigdi tokre na argatang changchung jagni tre demri sa
2: sabi tam je wamu kho char din
3: chumchin san nu na par ji ye lo shi ge
2: mi bu ren shen jie lu su wo ren san de jie ye nu zhong hui pa xun ge ri ni
3: Gam dib jin cha chung me to ngak gam dib jin nak se bi tam hui tam jung gu kong gang dang zang wu yan
2: tam ji ren tong a yan kem ge er me le yan
3: a ji ni ya ren tong ji mang gun
2: ka mang su le er ni ji zi ul se ba ga bu ta mi wo jie tam hui dan xin zhan de shi ba na ba
4: Sedenji Sanganji Dana Kuni Nazi, Tongan Jangduan Chen Kang, Jongong Se Kozong, Dung, Dung, Zoman Sazuni, Sodu, Dung, Tongan Jangduan Chen Kang, Workla Long Chen, Dung, Ando Nyan Chen, Tong Workla Dalam Jangduan Chen Kang, Se Kozong, Rini Lisi, Kur Jangduan Chen Chi, Se Kozong, Rini Kangchi, Gandrup Sibi, Shaba Gabotomi, Ojitan Hui, Dancing Dander, Kavang Abi, Kaga Dumbani Yams of Jindri, Sulin Abati, Lavar Gibi Galangvi. Ayang ge guo ma ngurong ma xi bi mang le xi la san ru shi